0: شروع ہوا ساس بہو کا ڈراما۔ گھر والے ہوئے پریشان، ٹی وی کے سیریل عشق جنونی میں آج کہانی میں نیا ٹویسٹ آ گیا ہے، جہاں پر پورا پریوار ایک جٹ ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر ساتھ کھانا کھانے بیٹھا ہے اور سبھی کو کھانا سرو کر رہی ہے روحانی۔ لیکن یہاں پر ٹویسٹ کا تڑکا تب لگ جاتا ہے جب روحانی کے ہاتھوں یہ گرم دال گر جاتی ہے ساسو ماں پر، اور شروع ہو جاتا ہے تماشا۔ دیکھیے کیسے سبھی لوگ روحانی کو ہی کوس رہے ہیں، اور ایسے میں گرو کو بھی آ گیا ہے غصہ۔
1: جس کی سزا تمہاری کمپاؤنڈر ہمیں دے رہی ہے، اسے جھوٹا الزام لگایا کہ ہمارے امیرہ میں وہ تحفہ رکھا ہے، جب اسے وہ نہیں ملا تو اب یہ ہمارا پیر جلا دی۔ ایک پیر میں تو ویسے ہی چوٹ لگا تھا، اب دوسرا بھی جلا دی۔ اب نہ ہماری جان ہوگی تو؟ ارے نہیں ہے بھیا ہمارے پاس وہ تحفہ، آپ کہاں سے لے کے آئے؟ ابا دیکھیے چھوٹے سے ہو بھی دیکھیے۔
2: جس طرح یہ ہم سب کو دکھ دے رہی ہے نا، اور ہم اپنے پیار ہیں، اس کا علاج شروع کیا تو یہ کیا اس کا پریوار۔
0: ویسے یہ سارا کیا دھرا مامی کا ہے، جو نہیں چاہتی کہ پشپی کی اصلیت سب کے سامنے آئے، اس لیے اس نے یہ سارا کانڈ کیا اور الزام روحانی پر لگا دیا بڑی ہی چالاکی سے، اور اس بار تو مامی بال بال بچ گئی۔
3: دیکھیے پشپی جی، جی لیفٹ ہینڈی ہیں اور ٹیبل پہ اپنے کرتبوں کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ وہ ڈر ہے مجھے اور ترپوراری جی دونوں کو، کہ کیونکہ جو دیدی ہیں کسم جی ہیں وہ رائٹ ہینڈ سے کرتی ہیں، اور وہ ٹیبل پہ سب کے سامنے لیفٹ ہینڈ سے کر رہی ہیں، جو ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید روحانی نوٹس بھی کر رہی ہے، اور روحانی اتنی شاطر ہے کہ ہم پکڑے جائیں گے۔ بس اس لیے ہم تھوڑا اور سادھان ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو تین بار میں نے ان کو ٹوکنے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن عادت سے مجبور انسان، اور جو لیفٹی ہے وہ اس بات کو سمجھ ہی سکتا ہے کہ ایک دن میں تو نہیں سدھرے گی عادت۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دادی نے بھی ذکر کیا اپنے سین میں، کہ جو پشپی تھی اس کو ناچنے کا شوق تھا، اور فلموں میں کام کرنے کے لیے وہ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اب کیونکہ ہمارے ساتھ پشپی ہے تو اس کی کمزوری ہے کہ میوزک بجتے ہی وہ ناچنا شروع کر دیتی ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ میرا فون آیا ہے، اور احتیاطاً میری نظر ان کے اوپر ہے کہ مجھے پتا ہے کہ وہ ناچنے لگیں گی، تو میں پہلے فون کاٹ دیتی ہوں۔ دوسری بار میں فون کاٹوں اس سے پہلے روحانی آ جاتی ہے، اور میں فون کٹ نہیں کر پاتی، جس کی وجہ سے وہ ڈانس کرنے لگ جاتی ہیں، اور پھر مجھے دھیان بھٹکانے کے لیے چار اور چیزیں کرنی والی۔ تو آلموسٹ ہم پکڑے گئے تھے، آلموسٹ، لیکن پھر بچ گئے۔ ہاں، اس کے لیے مجھے اپنی زبان جلانی پڑی، جی جی کا پیر جلانا پڑا، دال پی لی میں نے گرم گرم، پھر میں نے دھیان بھٹکایا روحانی کا۔
0: وہیں دوسری طرف پشپی ناگیشور کو امپریس کرنے میں لگی ہوئی ہے، تو وہیں دادی کر رہی ہے روحانی کو پریشان۔ بھائی روحانی مار رہی ہے جھاڑو، اور ایسے میں دادی پھیلا رہی ہے کچرا۔ بھائی اس پریوار میں روحانی پر تو ظلم پر ظلم ہو رہے ہیں، اور اب تو گرو بھی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اب دیکھنا ہوگا روحانی ان سب مصیبتوں کا سامنا اکیلے ہی کیسے کرتی ہے۔ ممبئی سے کیمرامین اجے اگریجا کے ساتھ بیورو رپورٹ۔
4: ساس بہو اور بیٹا کے اس الیکٹرک سٹوف پر ہم نے تو تیار کی ہے آپ کے لیے گرما گرم خبر، جو جڑی ہے رچنا مستری سے۔ جی ہاں، جاگرتی فیم رچنا مستری، ویسے کنگریچولیشنز رچنا، یہ تو بننے والی ہے شادی کے بندھن میں، اور چل رہا ہے ان کے وہ پری برائڈل پیمپرنگ سیشنز، پہنچی ہے ایکسپا میں۔ آئیے جانتے ہیں رچنا کو اپ کلوز اینڈ پرسنل۔